0: Enyumpa eyo okra no aduane. Entitie count your blessings dwumadie ewo hot 93.9 FM. Kwasiada dumje numpa mu ekosi no mienu empa mu na obeye nhira.
1: Odofu yamompa. Otumfu nyankopon na odoman kumeja. Awa wahin the fruit tete. Na wanyu nyama sasasema. Yasrawo ma dimoboru akira hona tumwo hono nsemwo mani munyina kwan wo hona jina tuhurumu